0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
2: Di che cosa vi occupate?
1: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, provincia Vercelli e Biella.
2: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
1: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
2: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
1: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
2: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
1: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
2: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
1: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
2: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
1: Esatto, in sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
2: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
1: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli in Corso Libertà 72.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Kujuta ette, et sa oled raudtee jaamas. On varajane hommik. Lõhnab saiakeste, kohvi ja rongi rööbaste järele. Infotabloodel vahelduvad eri keeltes, eri kirjas linnanimed ja rongide väljumisajad. Siin jätavad kaks sõpra oma vahel hüvasti. Seal sobrab keegi kolmandat korda oma seljakotis. Ja sinul on käes pilet, millega ei saa sõita mitte lihtsalt ühte sihtkohta, vaid igale poole, kuhu süda lustib. Pilet, mis ei näita sulle, kuhu sa teel oled, vaid seda, kui palju võimalusi su ees lahti on. See pilet on Interraili reisipass. Interraili sõidukaart on olnud osa Euroopa lõimumisloost juba alates aastast 1972. See põhineb ideel, et reisimine ühendab inimesi, et eri linnu ja rongijaamu läbides ristuvad nii mõnedki teed. Juba 1959. aastast saadik oli kasutusel EuRailPass, mis oli mõeldud väljastpoolt Euroopat tulnud reisijatele, kes said sellega teatavate Euroopa riikide piires rongiga ringi sõita. Eurooplaste endi jaoks sarnast mitmik piletit aga polnud. Tekkis õigustatud küsimus, miks? Vastus tuli aastal 1972. Tolle aastal tähistas rahvusvaheline raudtee liit oma 50. tegutsemisaastat. Raudtee liit asutati 1922. aastal, et esimeses maailmasõjas Euroopa hävinud raudteed taastada ja ühendada. 50 aastat oli tähtis verstapost ja raudtee liit soovis sel puhul teha midagi erilist ja uuenduslikku. Nii tuldi välja ühtse rongipileti ehk reisipassiga, millega noored said Euroopat avastama minna. Pilet oli mõeldud kuni 21-aastastele noortele ja sellega sai reisida 21 riigis. Pilet sai nimeks Interrail. See oli algselt mõeldud ühekordse ettevõtmisena, aga sai sooja vastuvõtu. Kiiresti osteti ligi 100 000 reisipassi. Nõudlus oli nii suur, et raudteeliit otsustas pileti kasutusele jättagi. Aga Interraili lugu sellega ei lõppenud. Mida see endast tänapäeval kujutab? Möödunud on veel 50 aastat ja ühtne reisipass on jõudnud üha rohkematesse riikidesse. Nüüd see Interraili Global passiga saab reisida 33 riigis, alates Kreeka saartest kuni Polaarjooneni välja. Kunagi varem pole seiklema minek olnud nii lihtne. Tuleb vaid minna veebilehele interrail.eu, valida kui pikalt reisida tahad, mõnest päevast 3 kuuni ja osta endale kõige sobivam pass. Alla 28-aastastele ja üle 60-aastastele reisijatele kehtivad soodushinnad, aga ka kõik teised võivad lihtsalt pileti osta ja rongi astuda. Interraili pilet kehtib nii kiirrongides, piirkondlikes kui ka öörongides ja mõnel pool isegi praamidel. Osadele rongidele tuleb siiski lisaks koht broneerida. Valida saab valmis marsruutide vahel, aga teekonna võib ka ise peatuselt kokku panna. Kõige suurem pluss ongi just paindlikkus. Kel pilet olemas, võib vabalt poolel teel plaanid ringi teha. See tähendab, et kui juhtud mõnesse linna ära armuma, saad sinna näiteks kauemaks jääda. Või otsustad hoopis keset reisi suunda muuta. Võid mis tahes peatuses maha astuda, kas või lihtsalt sellepärast, et koha nimi äratas sinus huvi. See annab võimaluse avastada kõrvalisi kohti, selliseid, mis jäävad eemale tavaturistide teelt. Ja isegi kui reisid üksi, on lihtne teiste omasuguste seiklejatega kohtuda. Interrail on saanud nii populaarseks, et ainuüksi 2024. aastal osteti üle 746 000 reisipassi ja sõideti läbi üle 1,4 miljardi kilomeetri. Miks see oluline on? Aga sellepärast, et rongiga reisimine on otsustav samm kestlikuma turismi suunas, sest vähendab turismitööstuse keskkonnamõju ja kliimasoojenemist. Kreekast pärit Stefania Skevi oli 24-aastane, kui ta pakkis oma seljakotti hulga näksimist ja Polaroid kaamera ning sõitis Põhja-Itaaliast Prantsuse Rivierale Vahemere päikest püüdma. Siis muutis ta aga järsult suunda, et käia vaatamas ajaloolist Dunkerki linna Põhja-Prantsusmaal. Kuulame, kuidas Interrail muutis tema arusaamist Euroopast.
5: To Interrail allakset on tropu puodillan vanumet in apostasi.
4: Interrail muutis minu arusaama vahemaadest. Cinque Terre unenäolistest kaljudest piiriäärse Ventimiglia külani on tunne, et suled silmad ja kui need avad, oledki juba Prantsusmaal. Näed linnu, mida eraldaksid nagu sajandid, nii arhitektuuri, toidu kui ka elutempo poolest. Ja samas on neis siiski midagi ühist. Väljakud hakkavad üksteisega sarnanema. Kohvikutes on sama tunne, kui seal ka teist keelt räägitakse. Vestlused jõuavad aina ringiga samade teemadeni. Identiteet, demokraatia, tulevik. Keeled küll erinevad, aga lõppude lõpuks oleme kõik üks Euroopa.
5: Diaforetikes glosses, alla sten kardiatus e via Euroopi.
4: Aastal tuli Interrail poliitilistes aruteludes taas jutuks. Euroopa parlament leidis, et Interraili reisid võiksid kaasa aidata stereotüüpide murdmisele ja noorte eurooplaste ühendamisele ning soovis reisipassi kõigile kätte saadavaks teha. Idee seisnes selles, et noorte sel moel reisimist ei nähtaks niivõrd puhkuse veetmisena, kuivõrd investeeringuna õppimisse, vastastikuse huvi äratamisse ja Euroopa kui sellise paremasse mõistmisse. Euroopa parlamendi liige Manfred Weber sõnastas selle idee küsimusena. Mis oleks, kui Euroopa Liit kingiks edaspidi igale noorele eurooplasele tema 18-aastaseks saades Interraili reisipassi, et ta saaks 3 nädala jooksul proovida, milline on elu mujal Euroopas? aastal, kui sündis algatus Discover EU, saigi see teoks. Discover EU kuulub programmi Erasmus Plus alla ja selle kaudu saavad 18-aastased eurooplased tasuta Interraili reisipassi, et oma äranägemise järgi Euroopat avastada. Reisipassi saab taotleda 2 korda aastas. Selleks peavad noored vastama mõnele Euroopa Liidu teemalisele küsimusele ja siis valitakse nende hulgast välja piletisaajad. Reisidest tuleb järgida ainult ühte reeglit. Peamine kasutatav transportivahend peab olema rong. Interrail sai alguse ühekordse algatusena pakkuda noortele reisimisvõimalust. Nüüdseks on sellest võimalusest saanud paljude noorte jaoks peaaegu kohustuslik eluetapp. Samas on Interrail mõeldud laiemalt kõigile eurooplastele, vanusest olenemata. See on kutse hüpata rongile, ületada piire ja avastada ehedat Euroopat. Mitte kaugelt eemalt, vaid vahetult, seest poolt. Nii et haara aga reisipass ja seiklus võib alata. Saate tõi teieni Euroopa parlament.

0: una sola voce. 6023.
1: Ukraina vastu peetava sõja hävitav mõju looduskeskkonnale on üha kasvanud. Eriti suurt kahju põhjustas loodusele Kahovka tammi õhkulaskmine 2023. aasta juunis. See tõmbas sõja keskkonna mõjule ka rahvusvahelist tähelepanu. Tänases saates uurime lähemalt, kuidas Venemaa Ukraina vastane sõda on keskkonda kahjustanud. Relvastatud konflikt Venemaa ja Ukraina vahel algas juba 2014. aastal. 24. veebruaril 2022 alustas Venemaa Ukraina vastu täiemahulist sõda. Nende aastate jooksul on surma saanud tuhandeid inimesi, miljonid elanikud on pidanud oma kodudest põgenema ja majandus on saanud ränga hoobi. Lisaks kõigele sellele on suurt kahju tekitatud ka keskkonnale. Venemaa sõda on jätnud kogu Ukraina loodusmaastikule suured armid. Purustatud tööstusrajatistest on saaste jõudnud nii õhku, vette kui ka pinnasesse. Inimesed on puutunud kokku mürgiste kemikaalidega ja vesi on reostunud. Sõjast ei ole puutumata jäänud ka Ukraina taimestik ja loomastik. Metsatulekahjud, metsade maha raiumine, mürsuplahvatused ja kindlustusrajatiste ehitamine häirivad metsloomade elu ja hävitavad nende elupaiku. Ei säästeta ka looduskaitsealasid ega rahvusparke. Eriti suurt muret on tekitanud pommitamine Zaporizhia oblastis, kus asub Euroopa suurim tuumaelektrijaam. Ukraina keskkonnakaitse ja loodusvarade ministeerium hindas, et sissetungi algusest kuni 2023. aasta juuli keskpaigani on Venemaa tekitanud keskkonnakahju ligikaudu 53 miljardi euro väärtuses. Sõja keskkonnamõju on hinnanud ka ÜRO keskkonnaprogramm, kelle sõnul seisab Ukraina silmitsi mitme üheaegse kriisiga, mida põhjustavad kemikaalid, laskemoon, sõjatehnika, mitmesugused saasteained ning taristule, linnadele ja looduskeskkonnale tekitatud kahju. Sõda on pärssinud ka põllumajandust, mis pole elutähtis mitte üksnes Ukraina majanduse, vaid ka ülemaailmse toiduga kindlustatuse seisukohast. Miljoneid hektareid Ukraina põllumaad on ära tallatud, segi pommitatud või saastatud kaevandustest ja mujalt tööstusest pärit ainetega. 2023. aasta 6. juunil lasid Vene väed õhku Kahovka tammi, mis oli Ukraina suurim tamm. Tammi hävitamine mõisteti laialdaselt hukka. Sellest räägiti kui ökotsiidist ja Euroopa suurimast keskkonnakatastroofist pärast Tšornobõli. Tammi õhkimisel vallandunud vesi ujutas üle tuhandeid hektareid maad. Surma sai kümneid inimesi ja tuhanded elanikud pidid oma kodudest lahkuma. Joogivesi ei olnud enam kättesaadav ja kastmissüsteemid muutusid kasutuskõlbmatuks. Lisaks sattus loodusesse tonnide viisi saasteaineid. Need liikusid nii Pro jõge mööda Musta merre, mille kaldal asub kuus riiki, sealhulgas Bulgaaria ja Rumeenia. Kuna Must meri on ühenduses Vahemerega, võib kahju ulatuda Musta mere ökosüsteemist kaugemale. Kahovka tammi õhkulaskmine suurendas ka muret Zaporizhia tuumajaama ohutuse pärast, sest see jättis tuumajaama ilma oma peamisest jahutusveeallikast. Ukraina tahab, et Venemaa maksaks talle reparatsioone muu hulgas keskkonnale tekitatud kahju eest. Koos rahvusvaheliste partneritega otsitakse viise, kuidas Venemaa vastutusele võtta. Kuigi ökotsiid on alates 2001. aastast Ukraina karistusseadustikus kuriteona loetletud, arvatakse, et õiglase karistuse mõistmiseks ja piisava kompensatsiooni saamiseks tuleks juhtumit käsitleda rahvusvahelisel tasandil. Reparatsioonide saamine ei saa aga olema sugugi lihtne. See protsess on keeruline ja selliseid reparatsioone on seni määratud väga vähestel juhtudel. 2023. aasta jaanuaris võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, milles nõudis erikohtu loomist, et uurida Ukraina vastast agressiooni kuritegu. Lisaks tunnistas parlament, et sõda on põhjustanud looduskeskkonnale ja kliimale pikaajalist kahju. Parlament toetas ÜRO peaassamblee soovitust luua rahvusvaheline kahjuregister, mille kannete alusel see kahju tulevikus hüvitataks. 2023. aasta juuni keskpaigas võttis parlament vastu veel ühe resolutsiooni. Selles käsitleti Ukraina kestliku ülesehitamist. Resolutsioonis mõisteti hukka Kahovka tammi õhkimine ja rõhutati, et see on sõjakuritegu, mis põhjustas ökotsiidi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Lisateavet leiate meie veebisaidilt.
2: Od 2011 roku, 13 października, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Prostego Języka. Spytasz, czemu miałoby Cię to interesować? Nawet nie wiesz, jak bardzo prosty język dotyczy każdego z nas. Jesteśmy, dajmy na to, na kolacji. Jeden z gości ciągle używa trudnych słów, których znaczenie trzeba sprawdzać w słowniku. To działa na nerwy, prawda? I jaki cel ma ten ktoś? Popisać się erudycją? Używanie trudnych słów i zawiłych zdań nie ułatwia komunikacji, tylko tworzy bariery między ludźmi. Tymczasem każdy z nas nieświadomie używa codziennie słów, które niełatwo zrozumieć. Używamy żargonu technicznego, zawodowego lub słów zrozumiałych tylko dla wtajemniczonych. Można jednak temu zaradzić. Każde trudne słowo ma zrozumiały synonim, a trudny termin zawsze można wyjaśnić i dzięki temu lepiej się nawzajem zrozumieć. I to jest właśnie prosty język. Polega na wyborze łatwych słów i wyrażeń zrozumiałych dla wszystkich. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.